Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene